زبانی۔ دوستو زندگی حسین ہے مگر صرف ان کے لیے جنہوں نے پیار کیا ہے، کیونکہ صرف پیار کرنے والے جانتے ہیں کہ آن بان اور شان سے جینا کسے کہتے ہیں، ہے نا؟